שמץ פלט אין פרשת נמוסון כמלואר אין פרנפונט רז היסטוריש יפרויל דיז כתאין שטנט פרמדה deixas sombras e incertezas e partes sem nunca me levar e de repente um mar sozinho ninguém na margem